dafa di yalla ken mënul xëccuk mom bu ñoo du tago bu jël du tago mu ciam mbay ciago fatim woni brimak mak ma sa politique bi kri armiyat ma brim armiyat ma mañ ko ba aram sala